Saombe alinga kimo kilimingi yango wana pesa kimo anayese moko po ete moto nyonso akondimela ye akufate kasi azwa bomo ya seko. Nzaombe atinda kimo anaye na mokili akatila bato etumbu te kasi abikisa bango. Lelo yo bato mingi bazali kolanda Yezu. Mikanda mine ya sango malamu ezali kolakisa ebandeli ya bomo ya Mokristo. Ekomami na mwa bokeseni kasi lisolo oyo ezwami penza na mokanda ya Luka. Nakomi mpo na yo Théophile lisolo ya makambo ndenge elekaki kati na biso. Nasali yango mpo ososola bosolo ya mateya ozwaki. Na ntango Kaisala Augusto azalaki mokonzi ya Roma pe Herode mokonzi monene ya Yudea, Zambe atindaki anzelu Gabriel na mboka moko ya Galilea nkombo Nazareth epai ya ngondo na nkombo Maria.

0: Yesu ateyaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza mobateli biloko ya Herode, na Suzana. Herode akangisaki Yohane mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba pene na mboka na ina bazale kokende na ebembe na Lilita. Mwana ya mwasi moko Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi elenge telema mowe ya telemi pe Yesu apesi ye na mama na ye.
2: Tuna ye soki azali moto Yohane alobaki akoya to tosengeli kozela mosusu

0: mbuma ezali liloba na nzambe mbuma ekweyi na nzela ezali baoyo bayoki nde satana alongoli yango na mitema noki te bandima mpo babika mbuma ekweyi na mabanga ezali baoyo bayambi liloba na esengo kasi bazangi misisa bandimi mpo na ntango moke ntango komekama ekoya batiki kondima mbuma oyo ekweyi na nzube ezali baoyo bayoki liloba kasi bazali kotungisama mpe kokangama mpo na bozwi mpe bisengo ya mokili mbuma na bango etelaka te mbuma na mabele kitoko ezali baye bayambi liloba babombi na motema mpe basaleli yango molende na bango ekobota mbuma mwinda epelaka mpo na kozipama te to kotia yango na se ya mbeto batiaka nde likolo na mesa mpo ete bato bamona pole mabombani makoyebana mpe nyonso ya nkuku ekoyebana mpe ekobima na polele bosala keba na koyokana bino oyo azali na mingi bakobakisela ye kasi moto ya zangi bakozwa ata moke oyo azali na yango
1: motei mama mpe bandeko na yo basili koya basengeli na yo
0: mama mpe bandeko na ngai baye bayokaka liloba mpe batosaka
2: mokolo moko yesu alobi na bayekoli na ye tokatisa ebale ntango ya bokatisi yesu alali

0: babaki ye katikati na miyibi mibale ekokisaki bongo maloba ya basakoli ya kala.
1: Botala elamba oyo ya moto ya ndenge mosusu.
2: Te, kokosola te, zali ya biso, kozela. Torobeta zeke. Malkusa longi, aosala na moni.
0: Bakomaki na ekulusu oyo azali mokonzi na Bayuda.
1: Mibikisa, yo mokonzi ya Bayuda.

0: Da-da. Na maboko na yo. Na zongisi. Molimo na ngai.
1: Tango mokonzi ya basoda amonaki makambo oyo akumisaki Nzambe.
2: Lokumu na Nzambe. Solo moto oyo azalaki sembo.
1: Yosefu ya Arimateyo moto na sembo pe moko na banganga Nzambe, kasi ye asepelaki na mokano na bango te. Ake epai ya Pilato kosenga nzoto ya Yesu po batia yango na kunda ya mbosabata ebanda.

bonsomi ya RD Congo. Boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel Kiba ou Fefe. Toza ko 1 mètre à partir ya Mboka, Canada. Province Québec, ville ya Laval. Nzambe a pambola bisonyoso.